0: Ma xuri bat erakusteagatik. Ingurumena babesten duten bi elkarte euskaldunek errekurtso bat pausatu dute estatuaren kontra, kadak eta zepantzo irurogeita lauak dekretu bat atakatu dute, tekstuak eko proiektua interes nazionaleko proiektu gisa sailkatzen du, mena zer da konkretuki proiektu hori, laken bioerregaiak produzitzeko enpresa bat eraikiko dute, dekarbonatua baina tokiko egurarekin, ekartzen dako ingurumenari kalte egiten dio. Bosteun pertsona itxasun mobilizatu dira larun batuntan, Txominola Garai iparretarrak taldeko militantaren omenez egina izan den marrazkiaren ezabatzea salatzen dute prefeta berriak agindu zuen udauntan, Gabi Muezga iparretarrakeko kideoiak agindu hori provokazio gisa ikusten du.
1: Erriko etxak eginen du egin nahi duena, baina horniz erraiteko hemengo gazteria, itxasukoa, baita iparaldekoa egin nahi duela behar dena bidea segitzeko, memoria berpisteko, iparaldeko muruak mintza dezaten. Ez dugu ahantzi behar segertatu den iparalde untan. Ez dugu ahantzi behar gaur egun diren gauza ederak, ikastolak bezala, irratiak, lantegiak, hori lertzeko lan anitz egin duguna. Baina ez bakarrik lana, sufrimendu anitz izan dela. Obra bat da eta obrak atakatu dutenak gure historioan, azken mendean, naziak egin dute. Eta ene galdera zen, guai atakatzen ziste olako obra batekin. Ze izanen da heldu den etapa. Izanen da erretzea liburuak, azkenak egin duten hori ziren naziak. Naziak.
0: Eta prefetaren zat marazki horrek terrorismoaren apologia egiten du.
2: Adostasunik ez.
0: Mauleko ospitalaren aintzinean ostiralean, ehun bat pertsona bildu dira sendagilean lan berrantolaketa salatzeko. CGT sindikataren arabera lau postu desagertuko dira, egiturako batzorde sozialatik ez da deusatera, naiz eta bilkurak hiru horren pasa iraunduen, berrituratzea seguritatea eta ongi izaita hobetzeko egina dela sustengatzen du zuzendariak, baina ez ditu langileak konbentzitu Goen Erizainak dion bezala.
3: Batzuk, jadanik haien lana ez dute lortzen badugun denboran. Orduan, kentzen bada postu bat zerbitzuka, egunero. Ebe, kendu beharko ditugu lan bantzuk. Ez dakigu zein, ea dutxak kendu behar dira, ea utzi behar dirila, hiper zaila da guretako hori pentsatzean. Ez dira paketak lan egiten dugu oile horrekin, eta okupatu behar gira untxa, ez da beste biderik.
4: Mingarria da zuen
3: Biziki mingarria. Hor, azken boladan, ne lankide guztiak biziki gaizki sentitzen dira, zenta ikusten dugu nora joaten garen, eta mingarria da bai, nahi dugu absolutoki lau postu horiek atxiki.
0: Eta larantolak eta berria urriaren lehenean indarrean sartuko da. Futbolean zazpi euskal kluba Frantziako koparen ondoko etaparen zat, kalifikatu dira, atzo Dona Paule, Baiona eta Hiriburuk irabazi dute, larumatean Angelu Miarritze Azparne eta Maule jadanik kalifikatu ziren, urrengo partidak irailaren 26 eta 27an. Errugbian, Aviron Baionek zinezko zafraldia hartu du pauen kontra larumatean, irrogeita amarroita sortzi sekulan ikusia, ealduden larumatean Clermonten kontra irabazten duen Jean Doge Zelaian. Eta Donibane Loitzunek aldiz bere bigarren garaipena ospa atzen du, atzo legerzoa de Florentzen aurka irabazi dute 8-16. Température lâchaïa qui la tertseco.
2: En effet, très agréable pour un début de journée puisque vous avez en ce moment entre 13 et 17 degrés. 13 en moyenne pour Saint-Jean-Pied-de-Port et Urepel, 14 à la Bastide-Clairance, 16 à Bayonne et Anglet, 17 degrés pour le sud du littoral avec du soleil dès le lever du jour. Le soleil qui va s'imposer ensuite tout au long de la journée avec des températures qui vont de nouveau passer au-dessus des 30 degrés. On reste 10 degrés au-dessus des normales de saison. 30 à Bayonne, 31 attendu pour Espelette et jusqu'à 33 pour Bidaraï, Ordiarpe, Mauléon ou encore Oraigues. Concernant vos conditions de circulation, pour l'instant, aucune difficulté à vous signaler. En ce lundi matin, le trafic est plutôt fluide. Il est 6h38.
5: Ici Pays Basque.
6: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
2: À 6h38, c'est le moment magique où le premier café de la journée commence à faire effet. Puis si vous êtes en train de parler à votre grille-pain, c'est que vous n'êtes pas réveillé. Enfin, du moins pas suffisamment. Pour la musique et pour vous accompagner, voici Daniel Balavoine.

0: marrazkiaren ezabatzea salatzen dute, prefeta berriak agindu zuen uda untan. Kantuz omen du komet xarea horrean ezagia zen asteburu untan Lajesoron, horrezko martxa batekin hasi da eguna, eunka pertsona hurbildu dira komet xarearen lagunak elkarteak deiturik, haien barne Bernard Olaizola gida.
1: Komet xarea da, eta angles eta australiano eta abiadorak hegazkingariak botaiatzenak alemanek eta Belgikako fronteran, eta Frantziako fronteran, holandeseko fronteran. Muntatu zuten pasaia bat, Frantziatik eskapatzeko, Espainiat pasteko, Gibraltar eta geho Londrese. Hoizen eta bide bat muntatua, Madame André de Jean eta arek muntatua zuen eta xarea hori. Abiadorak hemendik pasten zien, eta gaur egin dugu ohorezko martxa bat Uztaitzetik parti Larosoko eta Harrizko Zubiraino, eta gero Harrizko Zubitik Mandoseneko borda. Mandoseneko borda da, borda bat eta etorkizunez izan duguna budon anaiek eta ofreitua, eta hori antolatuko dugu izateko oroitzapen etxe bat.
0: Eta Mandoseneko borda jabehitzeko eunta behoi 1000 euro falta dira. Maider Bejeok bandera dela kontxaleiak eta irabazidu haste buruntan, Baionarrak Lapurdin asidu ajauna, eta badu laurte Donostiako ajauna lagunak ataldean ari dela, beretako garaipen hori baldintza oberenetan iraganda.
2: Beroketan super ongi konektatua ginen elkar, eta abioadura ongi hartu genuen, eta uretan super ondo pasatu genuen ajauna, beraz konfientziarekin hasi ginen, eta gero behar eskupada momentuan super ongi pastu da. Kontxa beti berezia da, eta gainera bigarren igandea azken eskupada guretzat, da badakigu badira batzuk ez dira bueltatuko, super berezia da eskupada hori. Ajaun egin nuen Lapurdiko ajaun taldean, eta han ezagutun Joana alzuet. 2023an Etxabek deitu jo Joanari, eta Joana sartu da taldean. Eta momentu batean neska bat ajauneko lagun batek lesionatuta izan da. Eta Etxabek galdetu die neskei, bueno, ezagutzen malin baduzue ajaunlari bat ez duela talderik, eta hori nahi badu sartu, bada tokiutxo bat berarentzat. Eta hor Joana idatzi dit, eta nintzen, bale, nahi baduzu, maina ni duela urte bat terdi ez nuen ajaun egin, eta sartu naiz 2023an otsailan.
0: Eta laugarren aldia da Maider Bejeok bandera dela kontxaleiak eta irabazten duela. Futbolean zazpi euskal kluba Frantziako koparen ondoko eta parentzat kalifikatu dira. Atzo, Dona Paule, Baiona eta Hiriburuk irabazi dute. Larumatean, Angelu Miarritze Azparne eta Maule jadanik kalifikatu ziren. Urrengo partidak irailaren 26 eta 27an. Aski eguzkitsua aste hori.
3: Oui, en effet, de nouveau 30 degrés attendus cet après-midi. 30 degrés pour Bayonne, 31 pour Espelette, 33 degrés même pour les secteurs de Mauléon, Baïgory ou Asparin, avec du soleil ce matin, du soleil donc cet après-midi. Des températures qui sont de saison actuellement. Vous avez 13 degrés pour Saint-Jean-Pied-de-Port, 14 à la Bastide-Clérance, 16 pour Bayonne et Anglette et une moyenne de 17 degrés pour le sud du littoral. Si on jette un coup d'œil rapide sur vos conditions de circulation, ça commence ce matin à s'intensifier sur certains axes, notamment quand vous arrivez depuis le Sud-Land en direction de Bayonne, quand vous êtes sur l'avenue Henri de Navarre, grand classique comme chaque matin, déjà 7 minutes de ralentissement avant de pouvoir franchir le rond-point du Grand Basque, et puis ça coince au niveau de l'échangeur Bayonne-Sud cette fois-ci, sur la départementale 932, Cambeau, Bayonne, trois ronds-points successifs, et bien là ça commence d'ores et déjà à coincer avec pas moins de 15 minutes de trafic ralenti dans ce secteur. Il est 7h38.
4: Ici Pays Basque.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Allez, soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre. Merci d'avoir choisi ici Pays Basque pour entamer cette nouvelle semaine. On va retrouver Gorka Robles dans un instant pour son humeur du jour. Mais juste avant, pour la musique, voici Étienne Dao, c'est Tombé pour la France.

0: mintza dezaten. Ez dugu ahantzi behar ze gertatu den iparralde untan. Ez dugu ahantzi behar gaur egun diren gauza ederak, ikastolak bezala, irratiak, lantegiak, hori lertzeko lan anitz egin duguna. Baina ez bakarrik lana, sufrimendu anitz izan dela. Obra bat da eta obrak atakatu dutenak gure historioan, azken mendean, naziak egin dute. Eta ene galdera zen, guai atakatzen ziste olako obra batekin. Ze izanen da heldu den etapa. Izanen da erretzea liburuak, azkenak egin duten hori ziren naziak. Naziak.
1: Eta prefetarentzat marazki horrek terrorismoaren apologia egiten du.
2: Norda pilotari, obelena.
1: Atxuntan hasten da zesta puntako Final Foura, lau atzelari eta intzindari oberenak arituko dira, berreunta irurogei partida jokatuak izan dira orotara, aintzinan Tibo Bazka Bidartzara oberena aterada, eta gibelian Xabier Barandika Gernikara, atxuntan zazpietan Donostiko Carmelo Obalda frontoian arituko dira, laugarren sailkatu diren Joan Zorozabal eta Mikel Mansizoren aurka, baina sailkapenak ez du gauza ondirik eranai Xabier Barandika Bizkaitarara.
3: Bueno, apurtxu bat oinguan bai bada sorpresa, ni lezino bat edin ator eta ba, punto gitxi ukitazu da zikeran, egize da udie ondo jondaztela eta lortu dugula Final Fourrera batia. Da bai, ba, bueno, bazke gazte, toke gazte eta lehenko geratu garela eta favorito etxate motezkue, baina nik uste bete bikote oso ona dauzela eta edo nokalde bira hasi. Lau bikoti edie oso potentiek, da nik uste bete edo nokedeko zela aukerak irabazteko, guk estrategizia klaru dekogu, nik uste dut ba, Johaneri pelotik endu berri zengo da txagula, Johane ba, delanteru oso indartxu eta potentie da, eta askotan ba, arriskutxu bai, hasi que nik uste dut ba, horrengo dela partiduko gakoa Johaneri pelotik endu, eta ia manziri kargeta mantxaguna burtsu bat.
1: Eta bigarren final erdia irailaren 21an iraganen da, Aritz Erkiaga eta Gorka Zorozabal Inaut Urreizti eta Unai Lekerikaren aurka arituko dira.
2: En effet, un début de semaine ensoleillé puisque le soleil, ça y est, pointe le bout de son nez. Il va s'imposer ensuite tout au long de cette journée. Pour les températures actuellement, vous avez entre 13 et 17 degrés. 13 pour Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 pour le sud du littoral. Et cet après-midi, attention tout de même, nous sommes 10 degrés au-dessus des normales de saison. 30 degrés attendus à Bayonne, 31 pour Espelette, 33 pour Mauléon, Bidaraï, Baïgory ou encore Ordiarpe. Il est 8h37.
4: Ici Pays Basque.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
2: Allez, on tient le bon bout, le plus dur est derrière nous. Plus que 4 jours et demi avant le prochain week-end. Il faut le voir comme ça, restons positifs.
6: J'adore cette chanson.
2: Et pour entamer cette dernière demi-heure ensemble, c'est Francis Cabrel.

0: Duo des fleurs, canto famatua, l'acmé opératique, ici Iratiane.
1: Ici Ushkaleri.
2: Et Mengo Magazina.
0: Eta egia da, joaene karikaburu urte guziz zuri esker eta altxikiko goizargi elkartiari esker. Hemengo magazinan kantu lirikoa entzuten dugu. Zuek gau izartsua antolatzen baitu zue. Eta iraganeta hori aurtengoa larun batean irailaren emeretzean altxikiko Jean-Martin Elizan. Errazu joaene, ogoita sortzi garren gau izartsua izanen da, ongi kondatu badut? Hori da. Eta urte guziz, opera desberdin baten zatiak proposatzen ditutzue. Aipatu duzu Carmen, edo Faust, Don Giovanni, Rigoletto. Ordean, nola hautatzen duzue ze opera izanen den altzukun? Nork egiten du lan hori?
3: Lan hori, Guillaume Dussot egiten, haitu deliberatzen ze opera emaiten aldin, eta sustut, ze kantari libre baden egin hortan. Baditzu jakin, koikorro profesionala diela, eta ideela han hor, bai Italia, bai Alemanian, eta hoi aitzinetik, hoi behar dut aski goizik plantatu, eta haitu geho ikusten, zun bot, zun karguetan luiten den. Hoi detalio hoike badie, eta duk ikusten, bezka batutzu bot zelibat, bardin espeitie kargu bat egiten ahal. Eta hoi Guillaume lana da, hoi ez da ene lana.
0: Bai, eta erraitan izu, eta hori aurten pentsatu dut lakme izanen dela, edo Faust, edo Rigoletto, zuk baietz erraitan duzu, edo nola?
3: Ni baietz maiten dit, soza iso. Aurten egitzen egin, la flutan chante, eta galtekin loraleki, somat kandai bezatekin, arantazo dozena bat. Oin hori, oin hien txula, goititzen dut nomaita ortenko. Eta, bai, bahalda jakin fresan dira badiela, eta nik horren abea deribiatzen dit, bai elez, kantaien numrien abea.
0: Nahi, ados, eta azken urte horietan, eta ogoita sortzi urte horietan, azken finean, gau izartxuan, hainitz opera musikak zabaldu dituzuela, Carmen, Rigoletto, Don Giovanni eta beste. Diendeak, zer diote entzuten dituztelaik kantari horiek eta zati horiek, musika famatu horiek?
3: Bai, baritzu jakin lehen urtetan beti baiten txela gau bost kantai eta ahaide ederrenak. Eta Carmen, bimen eta hemetziz gehozti dugula opera modelo hori aitatu, eta Carmen egin genideki, egezki elizat txipiek izan, Carmen da operaik ezagunen eta bat, toni jendia jintzen, ezagutzen mitzudien kantoiek. Onduko egin genien Faust aitatu zin, eta Faust egin zin habeste arrakast uken. Bon, hola da, eta geho Rigoletto bai, zarek arrakasta uken zin, igan orten Don Giovanni bai, eta isatzen du guen hein lezatia, jartia, eta ez begia operako jentik, sube nahiz eta gago eta abu jente horra da. Gurentik beitakia horra dela ikustea karitatian. Eta hola egiten duzu, eta genotzine izabete itzen, eta hola jarek iku du, eta horzen espantza dit oso kanto odera badia, hoi entzun dugun ahide hoi bezara, oso kanto odera badia, eta jenti ortez jenela programa jera baita.
0: Nahi, eta lakme izanen dugu, orduan lehen errandut Leo Delibes, baina da Leo Delib, eta lakme opera hori zer dugu joaine?
3: Hoi da opera eta mezala amoi esto bai bada bat,
0: drama bat.
3: Nola?
0: Drama bat.
3: Bai, hoi gaiten da, indian gaiten den historia bata, imetzik ere mentian, eta han hango unu pretreza daitzen den bezala, raitzen eta getuzkat nola raitzen den, Angloterrako ofizie batek izartu zen, eta algar mamitatu ziren, eta aita kontratzen preposta, eta din amiozko historia bata, eta preposta geho bada traidor historie, eta fe, operak historie, hotz.
0: Hori da. Lakme, entzun dugu, Dio de Fleur musika hori, biziki famatua dena, eta beste zati bat entzunen dugu. Baina urte guziz, gau izartxuan, altzukun, gomitatzen ditutzu ere bai euskal kantariak, eta urten Pauline Jenke, Ordian, Pauline, entzutea, proposatzen dizut, nahi bauzu, joaene, sorkuntza batekin, gure estudioetan grabatu zuen hori, bestagiro garaian, eta Paulinen sorkuntza, lehen sorkuntza, egia erran, mintzatu, hola deitzen da. Egoten zera gurekin, joaene karikaburu, justu horren ondutik, aipatuko dugu, larun bateko gau izartsua, altzukun, nola pasatuko den.

0: Pauline Jeanquet, Sorkuntza polit batekin, mintzatu. Eta justuki altzukun larumatuntan ogoita sortzigaren gau izartsua izanen da, kantu lirikoaren gaua, eta joaine karikaburu hori da, aurten euskal kantuaren ordezkari bezala Pauline Jeanquet gomitatzen duzue. Zer gaitik Pauline hautatu duzue joaine?
1: Ebe egiaraituko barnitzu nuo bait, eta Paulinek egiten duzu donapaleuko sinema gelan, eta galtekin jot, eta hain suprisa izan duzu, nena ligetut botz lirikoa. Hena esplikatu diot nula pasatzen zen, eta arrun baietz errandizu.
0: Bai, eta egia da, ara ezagutzen dugu aspaldi, Julietekin, bikoten ari zen, Pauline eta Juliet, beste esperientzia geroztik, separatu diren mementutik, beste esperientzia artistikoak bizi ditu, Francis Cabrelekin, adibidez?
1: Bai.
0: Eta hori da, eta orain bakarka hori da, eta bidea iten du. Orduan, Pauline, izanen da larumatean altzukuko Elizan, eta biztanda, lehen partea segurtatuko du, eta ondotik kantu lirikoa izanen da Lakme opera horren zati batzuekin.
1: Bai.
0: Giroa emaiteko pixkat Indiako historia bat dela, ikusiko dugu ere diantzietan, etoriko dira diantziederekin gure kantariak?
1: Abai, hor talde bat eta nia Lakme eta egia algarri galtezka, nik etorretzu gira beltza eta arrupa bat dutie eta hanko arrupa zariekin bezituko di hor kolo ederrekin eta Eliza horretan nahiko di hor mizantzena iki eta oso ederra dateke.
0: Bai, Leila Bredan, Fabio Sitia, Guillaume Dussault, Maria Miel Bouquet, Sylvain Souré izanen dira ordean kantatzeko, mintzatzeko, Sylvain Souré pianoan, izanen da ere Quatuor Arnaga, laukotea, eta bistanda opera satiak izanen dira, satia autatuak, eta akustika ona da ere bai altzikiko Elizan, eta hori importanta da joaini.
1: Bai, oso importanta da, hartako da zentia ora, eta horako gune txipi batetan, herri txipi batetan altziko esigo esokun zentik lehente horre dileki amiatu batzen dira, eta hoi itzareko plazea egiten dut preforta, eta hoi ikusiko nuiz arte aiku gien. Hoi da oro.
0: Bai, betiko historia, goizarri elkartearekin. Alta, xare sozialetan, Guillaume Dussault eta Leila Bredan kantari oiek, mesoak eman dituzte, Facebooken, bestak beste. Bai. Erranez, biziki atxikiak direla altzukuko gau izartxu hori. Horrek plazer egiten du, joaine?
1: Oso plazer egiten deit, eta jo, mahar duerane, errezibizten du gula, oso uste dut, bekera iten dizi, ez gira otan hola untra reseritik, altzukun badi eta hau dela familietan alozatu itia, bazkai geto etxetan, eta horiendako uste dut ez den egin oso lako ikusten, hotz.
0: Bai.
1: Simple sentia, bena untra ginik.
0: Bai, eta... Eta bihotzeko berotasun hori hasteko sentitzen dute eta preziatzen dutela. Errazu larumatean gau izartsua, orduan, arratseko zazpietan Elizan hasiko da, baina aintzinetik, ondotik, zerbait pastuko da, nola dugu gaualdi hori?
1: Ordin, seietarritan Elizako bortatza baltuko dugu, justo detalia bat ahantzen itaraitia. Zer baita, lezunua di patrimonio baitia, han badate mauleko Joel Arrokoek mintzatuko do amini bat Elizan gainen istoia juntatuko du, igan roten bezala, Gio Paulina, Gio konzertua, eta ondotik urtoz bezala, ni hauk eginik, pontx bat eskantzen dugu jauregi aitzenian, eta jentik hoie gozatzen du, eta geokasu ez du behedan, eta ondotik badugu aihaibete antolatuik, hoi herriko gelan zerbitzatu eta herriko gaztek, komiteko gaztek eta eskertzen tutut, eta zerbitzi egin di herriko gelan, eta aihai hoi presio hamburgozta rotan da, eta hobeda aitzinetik errezerbik, 0 zazpi, 0 zibat, zazpi hiu, hiu, zazpi bost, zenbakila.
0: Bon.
1: Eta hementik ostia lila azkene epia, ostialin,
0: arrandik. Ados, orduan emanen dute telefonu zenbakia gure web artikuluan, tiendeak nahi badute hori ikusi. Horaita araz dezagun ere bai gau izartxoan sartza libre dela, zer gara nahi du horrek?
1: Ere, hoi, hatxarrin hola ezaigun nien, ziren bihotz guni da, arraizan den bezala. Hoi ezaigun nien, sistema hoi jentia jindadin guztian, hantxe jente kustedi opera egunitela jente nuagotaren, jente handientako da menez, sunia eginita oentako, jente arrunte entako bai. Ordin bakotxak maizan du nahi dina, eta hoita zortzultez elki gira, eta aitzina aigia, ordin jo menezazia ezerki ale, eta egon zinia zia aregin dezabe.
0: Bai, bai, ongi da, orduan, ongi etorri, bada leku San Martin Elizan, baina obe askigoiz etortzea, ongi prestatzeko, ongi izateko, Polin Junke entzuteko, ondotik lakme deskubritzeko, edo gozatzeko, eta gozatzeko, Leila Bredan, Fabio Sitzia, Guillaume Dusso, Maria Miel Buke, Sylvain Zure, eta Quatuor Arnaga horrekin, ongi pasatzeko parada izanen duzue. Eta agurtuko zaitugu lakme entzunez, Joaine Karikaburu, berriz ere bibazuek egiten duzuen lan ederrarengatik goizargi elkartarekin. Itzordua, larumatean, altsukiko Elizan. Mil esker, Joaine.
1: Eta
0: ongi segi, adio bai.

Lakme operatik musika bat, nundik etortzen zira zer nahi duzu. Eta hori entzuten alko duzue beste zati batzuekin larumatuntan altzukun gau izartzua izanen duzue gau lirikoa elizan larumat arratzeko zazpietatiko iti. Leila Bredan, Fabio Zizia, Guillaume Dussault, Maria Miel Bouquet, Sylvain Souret, Quatuor Arnaga eta Gomis.

0: Mita gisa, euskaraz, Pauline Janke izanen duzue.
1: Ici, Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Surfa euskaraz, biztanda, posible dela larumatuntan, sehaskak eta uaina surfeskolak kurtsoak duainik proposatuko dituzte. Angeluko amodiozko gambaran, larumat arratsaldeko lauetan eta bostetan duainik bai bainan surfa egin nahi bauzue euskaraz, aintzinetik izena eman beharko duzue, elbide hortarat idatziz, mail bat bidaliz, gliseguna abildua gmail.com. Larumatean, euskaraz Angeluko amodiozko gambaran, lauetan eta arratsaldeko bostetan, gliseguna abildua gmail.com.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hemengo magazinan ikusiko dugu iganduntan euskararen eguna mendiben izanen dela, beste festak badira Siberuan ere bai, batzu asteburuntan, batzu prestatzen direnak, eta nogen entzuten dugu Donostiako taldeak hamar urte aurten ospatzen ditu. Guk eguzkia dugu, oiek kantatzen dute Euria.

Bulego taldea horiek pausan dira eta alduden martxoan itzuliko dira forman, dudarik gabe. Eta Sibiruan larumatean altzukun gau izartsua balin badugu ere, beste estilo batetan osase zuarako pestak ere larumatean ospatuko dira. Larumata ratxaldeko lauak ta erdietatik goiti, pala eta molkia, hai, aski originala da hori. Bigarren eta lehen mailako finalak izanen ditutzue ondotik larumata ratxan aperitifa eta pastetx gaua izanen duzue eta gauean osase zuaran konzertuak, Tefalo, El Dominico eta Suzy Kinkin taldeekin. Eta Sibiruan baikara, edo Sibirua aipatzen baitugu, horriaren bederatzi eta amarrean berritzaren pesta ospatuko da Omi Zagainen eta Maulen. Laguntzaileak sekatzen dituzte orduan nahi baduzue denbora pixkat eskaini, eman berritza elkartarekin harremanetan sartzaitezte, sare sozialen bidez. Beep.

Xumea, gitarrak, ahots, piskat, ara, urratua, badu txuma murugarrenek, baina hainitz maite dugu, eta segitzen du musika iten, ari da, disko berri bat prestatzen. Bihotz kolpean euskararen eguna mendiben igandean ospatuko da. Ergarai bizi elkarteak du hori antolatzen eta programa polita osatu dute. Gustu guzientzat izanen da, egun osoan izanen da aurrendako jostalekoa, nolaz ez. Eta goizetik itzorduak, lehen itzordua justuki mintzaldia izanen da goizeko amaretan, Kike Amonarizekin proposatuko du gai bat, ongi etorri euskarara. Goizeko amaiketan aurrendako ipuinak proposatuko ditu San Errota Behere kondalariak eta goizean amaretatik eguerdi arte aekak permanentzia bat segurtatuko du, main bat instalatuko du eta gau eskolan parte hartu nahi balima duzue bertan mendiben igandean izena emaiten alko duzue. Eguerditan jauziak eta mutxikoak izanen dira zintzur bustitzea txarangak alaiturik eta igandean bertso bazkaria izanen da bi bertsulari handiekin, Maialen Lujanbio eta Elisabet Etxandirekin. Hortarako izena eman dezakezue osteguna aintzin 06 sortzi zazpi 0 bat 6 bost 0 bederatzi zenbakirat, baina telefono zenbaki hori Ergarai Bizi Elkartearen Facebook horrian atxeman duzue, erreski orduan bai, euskararen eguna duzue, eta hori igandeuntan itzordua mendiben.

0: Duo des fleurs, canto famatua, l'acmé opératique, ici Iratiane.
1: Ici Ouskaleri.
2: Et Mengo Magazina.
0: Eta egia da, joaine karikaburu, urte guziz, zuri esker eta altxikiko goizargi elkartiari esker. Hemengo magazinan kantu lirikoa entzuten dugu, zuek gau izartsua antolatzen baitu zue, eta iraganen da hori aurtengoa larun batean, irailaren 19an altxikiko San Martin Elizan. Errazu, joaine, ogoita zortzi garren gau izartsua izanen da, ongi kondatu badut? Hori da. Eta urte guziz, opera desberdin baten zatiak proposatzen ditutzue. Aipatu duzu Carmen, edo Faust, Don Giovanni, Rigoletto. Ordean, nola hautatzen duzue ze opera izanen den altxukun? Nork egiten du lan hori?
3: Lan hori, Guillaume Dussot egiten, haitu delibiatzen ze opera emaiten aldin, eta sustut, ze kantari libre baden egin hortan. Baditzu jakin, koikorro profesionala diela, eta ideela han hor, bai Italia, bai Alemanian, eta hoi aitzinetik, hoi behar dut aski goizik plantatu, eta haitu geho ikusten, zun bot, zun karguetan juiten den. Hoi detalio hoike badie, eta duk ikusten, bezka batutzu bot zelibat, bardin espetie kargu bat egiten ahal. Eta hoi Guillaume lana da, hoi ez da ene lana.
0: Bai, eta erraitan izu, eta hori aurten pentsatu dut lakme izanen dela, edo Faust, edo Rigoletto, zuk baietz erraitan duzu, edo nola?
3: Bai, baietz maiten dit, soza iso. Aurten eitzen egin, la flute enxante, eta galtegin lorraleki, somat kantai bezatekin, arantazo dozena bat. Oin ariot, oin egin txula, goititzen dut nomait aurtenko.
0: Bai.
3: Eta, bai, bahagda jakin fres handia badiela, eta nik horren abea derbiatzen dit, bai elez, kantaien numrien abea.
0: Nahi, ados, eta azken urteoietan, eta ogoita sortzi urteoietan, azken finean, gau izartxuan, hainitz opera musikak zabaldu dituzuela, Carmen, Rigoletto, Don Giovanni eta beste. Diendeak, zer diote entzuten dituztelaik kantari horiek eta zati horiek, musika famatu horiek?
3: Bai, barritzu jakin lehen urtetan beti baiten txela gauz boskantai eta ahide ederrenak. Eta Carmen, bimile eta hemetziz gioztit gula opera modelo hori aitatu, eta Carmen egin genileki, jazki edizat txipiek izan, Carmen da operaik ezagunen eta bat, toni jendia jintzen, ezagutzen mitzudien kantoiek. Onduko egin genin Faust aitatu zin, eta Faust egin zin hapeste arrakast uken. Bon, hola da, eta geho Rigoletok bai, zareko arrakast uken zin, igan orten duen Giovannike bai, eta isatzen du guen hengi lezatia, jartia, eta ez begia operako jentik, sube nahiz eta gago eta abuzente horra da. Gurentik beitakia horradiela ikustea karitatian. Eta hola egiten duzu, eta egin urtine izabeteitzen, eta hola jarek ikudu, eta urtine espantza dit oso kanto edarra badia, hoi entzun dugun ahaidu hoi bezara, oso kanto edarra badia, eta jenti urte dut jenela programa ezera baita.
0: Nahi, eta lakme izanen dugu, orduan lehen errandut Leo Delibes, baina da Leo Delib, eta lakme opera hori zer dugu joaine?
3: Hoi da opera eta mesala amoi usto bada barnen.
0: Drama bat.
3: Nola?
0: Drama bat.
3: Bai, egiten da, indian egiten den historia bata, imetzik ere mentian, eta han hango unu pretrez raitzen den bezala, raitzen den tagetuzkat nola raitzen den, Angloterrako ofizie batek ezartu zen, eta algar mamitatu ziren, eta aitak untretzen preforsta, eta din amiozko historia bata, eta preforsta gero bada traidor estoy, eta fe, operak estoy, hotz.
0: Hori da, hori da, hori da. Lakme, entzun dugu, Dio de Fleur musika hori, biziki famatua dena, eta beste zati bat entzunen dugu. Baina urte guziz, gau izartsoan, altzikun, gomitatzen ditutzu ere bai Euskal Kantariak, eta urten Pauline Jenke, Ordian, Pauline, entzutea proposatzen dizut, nahi bauzu, joaene, sorkuntza batekin, gure estudioetan grabatu zuen hori, bestagiro garaian, eta Paulinen sorkuntza, lehen sorkuntza egia erran, mintzatu, hola deitzen da, egoten zera gurekin, joaene karikaburu, justu horren ondutik, aipatuko dugu, larumateko gau izartsua, altzikun, nola pasatuko den.

0: Pauline Jeanquet, surkuntza polit batekin mintzatu. Eta justuki altzukun larumatuntan ogoita sortzigaren gau izartsua izanen da kantu lirikoaren gaua. Eta joaine karikaburu hori da, aurten euskal kantuaren ordezkari bezala Pauline Jeanquet gomitatzen duzue. Zer gaitik Pauline hautatu duzue joaine?
1: Ebe, egiaraituko barnitzen nuo bait, eta Paulinek egiten duzu Dona Paleuko sinema gelan, eta galtegin jot, eta hain suprisa izan duzu, nena ligetut botz lirikoa. Hena esplikatu jot nula pasatzen zen, eta arun baiet zerran dizu.
0: Bai, eta egia da, ara ezagutzen dugu aspaldi, Julietekin, bikoten ari zen, Pauline eta Juliet, beste esperientziak geroztik, separatu diren mementutik, beste esperientzia artistikoak bizi ditu, Francis Cabrelekin, adibidez?
1: Bai.
0: Eta, hori da, eta orain bakarka, hori da, eta bidea iten du, orduan, Pauline, izanen da larumatean altzukiko Elizan, eta biztanda, lehen partea segurtatu kudu, eta ondotik kantu lirikoa izanen da Lakme opera horren zati batzuekin.
1: Bai.
0: Giroa emaiteko pixkat Indiako historia bat dela, ikusiko dugu ere diantzietan, etoriko dira diantziederekin gure kantariak?
1: Abe, hor talde bat eta gira Lakme eta egia algarri galtezka, ikia torretzu gira beltza eta arrupa bat zutie eta hanko arrupa zarriekin bezitziko di hor kolo ederrekin eta eriza horretan nahiko di hor misantzena eki eta oso ederra dateke.
0: Bai, Leila Bredan, Fabio Sitia, Guillaume Dussault, Maria Miel Bouquet, Sylvain Souré izanen dira ordean kantatzeko, mintzatzeko, Sylvain Souré pianoan, izanen da ere Quatuor Arnaga, laukotea, eta biztanda opera satiak izanen dira, satia autatuak, eta akustika ona da, ere bai, altzukiko Elizan, eta hori importanta da, joaini.
1: Bai, oso importanta da, hartako da gentia ora, eta holako gune txipi batetan, herri txipi batetan, altzuko sigo esokun, jentik lehente horre dileki amiatu batzen dira, eta hoi izariko plazea egiten dut, preforsta, eta hoi ikusiko nuiz arte aiku gien, hoi da horro.
0: Bai, betiko historia, goizarrige elkartearekin. Alta, xare sozialetan, Guillaume Dussault eta Leila Bredan kantari oiek, mesoak eman dituzte, Facebooken, bestak beste. Erranez, biziki atxikiak direla altzukiko gau izartxu horri. Horrek, plazer egiten du, joaine?
1: Oso plazer egiten deit, eta jo, mahar duerane, errezibitzen dugula, oso uste dut, beka raiten dizi, ez gira otan hola untra reseritik, altzukun badi eta hau dela familietan alozatu itia, bazkai geto etxetan, eta horiendako uste dut ez dien egin oso lakoik ikusten, hotz. Simple-sintia, bena untra ginik.
0: Bai, eta bihotzeko berotasun hori hasteko sentitzen dute eta presia zen dutela. Errazu larumatean gau izartsua, orduan, arratseko zazpietan Elizan hasiko da, baian aintzinetik, ondotik, zerbait pastuko da, nola dugu gaualdi hori?
1: Ordin, seieterritan Elizako bortzatza baltuko dugu, justo detalia bat ahantzen itaraitia. Zer baita, lehenu edi patrimonio baitia, han badate mauloko Joel Arrokoek mintzatuko do amini bat Elizan gainen istoia juntatuko du, igan roten bezala, Gio Paulina, Gio konzertua, eta ondotik urtoz bezala, ni hauk eginik, pointz bat eskantzen dugu jauregi aitzenian, eta jentik hoie gozatzen du, eta geokasu ez du behedan, eta ondotik badugu aihaibete antolatuik, hoi herriko gelan zerbitzatu eta herriko gaztek, komiteko gaztek taskertzen tutut, eta zerbitzi ginen di herriko gelan, eta aihai hoi presio hanbogost rotanda, eta hobeda aikinetik rezerbik, 07, 08, 07, hiu, zazpi bost, zenbakila.
0: Bon.
1: Eta hementik ostia lila azkene epia, ostialin,
0: arrandu. Ados, orduan emanen dute telefonu zenbakia gure web artikuluan, tendeak nahi badute hori ikusi. Horaita araz dezagun ere bai gau izartsuan sartza libre dela, zer gara nahi du horrek?
1: Ere, hoi, hatxarrin hola ezaigunin, zien bihotz huni da, arraizan den bezala, hoi ezaigunin, sistema hoi jentia jindadin guztian, handitxe jente kustedi opera initela jente nuotaren, jente handientako da menez, sunia eginita oentako, jente runte entako bai, ordin bakotxak maizan duen nahi dina, eta hoi tazotzultez elkigia, eta aitzina aigia, ordin jo menezazi ezerki ale, da egon tenia bazia aregin deta ben.
0: Bai, bai, ongi da, orduan, ongi etorri, bada leku San Martin Elizan, baina obe askigoiz etortzea, ongi prestatzeko, ongi izateko, Polin Janke entzuteko, ondotik lakme deskubritzeko, edo gozatzeko, eta gozatzeko, Leila Bredan, Fabio Sitzia, Guillaume Dusso, Maria Miel Bouquet, Sylvain Souré, eta Quatuor Arnaga horrekin, ongi pasatzeko parada izanen duzue. Eta agurtuko zaitugu lakme entzunez, Joaine Karikaburu, berriz ere bibazuek egiten duzuen lan ederrarengatik goizargi elkartarekin. Itzordua, larumatean, altsukiko Elizan. Mila esker, Joaine.
1: Eta
0: ongi segi, adio bai.

0: Lakme operatik musika bat, nondik etortzen zira, zer nahi duzu? Eta hori entzuten alko duzue, beste zati batzuekin, larumatuntan, altzukun, gau izartsua izanen duzue, gau lirikoa, elizan, larumat arratxeko zazpietatik goiti, Leila Bredan, Fabio Zizia, Guillaume Dusso, Maria Miel Bouquet, Sylvain Souré, Quatuor Arnaga, eta Gomita Gisa, Euskaraz, Pauline Janke izanen duzue.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Surfa euskaraz biztanda, posible dela larumatuntan, sehaskak eta uaina surf eskolak kurtsoak duainik proposatuko dituzte. Angeluko amodiozko gambaran, larumat arratsaldeko lauetan eta bostetan duainik bai bainan surfa egin nahi bauzue euskaraz,

Bulego taldea horiek pausan dira eta alduden martxoan itzuliko dira forman, dudarik gabe. Eta Sibiruan larumatean altzukun gau izartxua balinba dugu ere, beste estilo batetan osase ziuarako pestak ere larumatean ospatuko dira larumata ratxaldiko lauak ta erdietatik goiti, pala eta molkia, hai, aski originala da hori, bigarren eta lehen mailako finalak izanen ditutzue ondotik larumata ratxan aperitifa eta pastetx gaua izanen duzue eta gauean osase ziuara konzertuak, Tefalo, El Dominico eta Suzy Kinkin taldeekin. Eta Sibiruan baikara, edo Sibirua ipatzen baitugu, horriaren bederatzi eta amarrean berritzaren pesta ospatuko da Omizagainen eta Maulen. Laguntzaileak sekatzen dituzte orduan nahi baduzue denbora pixkat eskaini, eman berritza elkartarekin harremanetan sartzaitezte, sare sozialen bidez. Be

Xumea, gitarrak, ahots, piskat ara, urratua, badu txuma murugarrenek, baina hainitz maite dugu, eta segitzen du musika iten, ari da, disko berri bat prestatzen. Bihotz kolpean euskararen eguna Mendiben igandean ospatuko da. Ergarai bizi elkarteak du hori antolatzen eta programa polita osatu dute. Gustu guzientzat izanen da, egun osoan izanen da aurrendako jostalekoa, nolaz ez. Eta goizetik itzorduak, lehen itzordua justuki mintzaldia izanen da goizeko amaretan. Kike Amonarizekin proposatuko du gai bat, ongi etorri euskarara. Goizeko amaiketan aurrendako ipuinak proposatuko ditu San Errota Behere kondalariak eta goizean amaretatik eguerdi arte aekak permanentzia bat segurtatuko du, main bat instalatuko du eta gau eskolan parte hartu nahi balima duzue bertan Mendiben igandean izena emaiten alko duzue. Eguerditan jauziak eta mutxikoak izanen dira zintzur bustitzea txarangak alaiturik eta igandean bertso bazkaria izanen da bi bertsulari handiekin, Maialen Lujanbio eta Elisabet Etxandirekin. Hortarako izena eman dezakezue osteguna aintzin 06 sortzi zazpi 0 bat 6 bost 0 bederatzi zenbakirat, baina telefonu zenbaki hori Ergarai Bizi elkartearen Facebook horrian atxeman duzue, erreski orduan bai, euskararen eguna duzue, eta hori igandeuntan itzordua Mendiben.